og lengter hemma til freden der. En skal ikke reise så mange miler, før en finner de rima som passer her.

Første reisen gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått.

0: Arne Bakken, du jo tross alt bare lettmatros. Skal jeg få snakke litt med The Captain også?
1: Selveste kaptein kommer.
0: Ja. Og kapteinen, og det var jo hans drøm, fikk med seg Per Arne Bakken som matros. Men kapteinen heter altså Per Olav Lornsen. Er det der, Per Olav?
2: Nå er jeg her, så ja da.
0: Der er du, vet du. Har fått tatt deg en liten dop og sånn.
2: Ja da, fikk man par timer på øret her på morgenen.
0: Ja. Du, hvordan vil du si at den har klart seg så langt, han lettmatros Bakken?
2: Jo, han er lærevillig.
0: Han er det,
2: ja. Han, ja, ja, så han kjemper seg, han så. Den er det. Ja, det er klart det. Det er jo brått læringskurve her. Du må gjennom for det er mange ting.
0: Ja, ja. Hva har vært det vanskeligste for han da, sånn som du sett ifra kapteinens ståsted?
2: Nei, det er jo egentlig å forstå hva som skjer i seilmanøver, kan du si, når det er litt... slingring og så må du jo forstå litt og det og så er det noe terminologien da, vet du, sånn at vi gir ordre, det er noe alltid en utfordring.
0: Ja, vel. Ja, for det er mange, eget språk.
2: Ja. Ja, det må jo være presist. Du kan ikke ha, du kan ikke springe bort og forklare. Du Nei. Må kunne gi beskjed også om man forstår hva man skal gjøre.
0: Ja, det var akkurat
2: sånn,
0: det.
2: Men vi har jo hatt det rolig i været, stort sett, hele tiden. Det var nå bare på Hustadvika nedover, at vi baska litt regn og der, så har det jo vært stort sett greit.
0: Det har det. Skal du trekke frem en opplevelse du også da? Nå fikk vi jo høre hvor fint de hadde på Fair Isle i går.
2: Ja, det er jo en fantastisk plass som jeg alltid har drømt om å komme til. Da. Det var en av de punktene som jeg visste at dit måtte vi.
0: Ja.
2: Det er jo... Ja, en sånn fugleøy. Det er jo fuglefjell rundt hele øya. Det er jo sånn fugleobservatorium. Masse folk som kommer dit for å kikke på fugler.
0: Ja.
2: Ellers, ja.
0: Men har du noen annen opplevelse da, som du vil trekke frem? Eller er det sånn at det skjer så mye hele tiden at det er det siste du husker, liksom?
2: Ja, det kommer noe på. En og en opplevelse er klart det. Vi hadde jo litt fantastisk i natt. Da med kraftig strøm i sjøen nedover her.
0: Oh, ja.
2: Så vi plutselig hadde en 5-6 knop mer enn vi skulle ha hatt i båten. Kosta unna nedover.
0: Ja, ja.
2: Så det var fint. Nei, det var jo bare motorgåing da, for det var lite vind, men nei da. Det er veldig mye strømmer rundt Orknøyene her. Tidevannsstrømmer, sånn som var hele tiden. Det er noe nytt for meg, det å følge med tidevannskart. Og tidvannstabeller og strømkart og det er noen utfordringer, men det er spennende da.
0: Du, hvordan er det med bruk av redningsvest ombord på den her Moonraker? Vi har snakket litt om det i dag, så.
2: Ja, riktig. Ja da. Nei, vi sitter jo inne i en skjermet kokpitt, så her er jo greit når vi er inne i båtene. Når vi går ut på dekk, så har vi redningsvest, og så har vi line som vi kobler oss på, et tøy som går, eller et band som går langs etter båten på hver side, sånn at det... Så sikkerhet er i høysettet hos oss, det er absolutt.
0: Det er godt å høre. Vet du, altså, det er jo ikke bare de to heller, de har jo plass til, er det fire de har plass til på båten, sånn, i liggeplass til?
2: Ja, fire-fem kan det være, ja da. Vi er fire nå.
0: Nå er de fire, og blant annet en dame.
2: Ja.
0: Ja, du, og det er jo ikke hvilken som helst slags dame, hun heter altså Valeria Neira Lillebjerka, og hun har med seg trekspill.
2: Ja.
0: Ja, en slags trekspill konstruert i Tyskland på 1800-tallet, har jeg lest meg til. Det heter Bandoneon. Nå skal vi rett og slett få litt trekspillmusikk med hun Valeria på direkten her.
2: Ja.
0: Ja. Da er jeg spent, så får jeg prate litt med Valeria etterpå da.
2: Det skal vi få, vet du.
0: Ja. Jeg sier bare vær så god, jeg.

Ja, da skal du være hjertelig velkommen til sommerstemning i NRK P1+. Det er Elton John som åpnet ballet her med Candle in the Wind. Det er jo en sang som vel egentlig handler om Marilyn Monroe. Ove Gunnarsen, mitt navn. Jeg håper at du har det bra der du er. Jeg byr i alle fall på variert sommerlig musikk med litt sånn prat innimellom der det måtte passe seg. Anne-Grethe Preus, hun gikk, eller ja, hun har gått i lære hos, ja, hos selveste månen. Her skal hun synge om at hun er månens elev.

av meg. Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er og elsker?

Dette du en Sigurd Even som synger In the Year 2525. En låt, en melodi som handler vel om ja, menneskehetens framtid. En litt sånn dyster beskrivelse egentlig om hvordan det vil gå med oss i år 2525. Jeg husker denne låten aller best fra Ti skuddet. Det må ha vært på slutten av 1960-tallet, tror jeg. Den var en gjenganger, den var en stor slager også her i Norge. Jens Bukk Jensen, han var en norsk popstjerne, det må vi kunne kalle han. Her får du den vakre melodien Når kastanjene blomstrer i Bygdø Allé. Og så har han selvfølgelig med seg Egil Mohn Iversens orkester.

Dette var den fine sangeren John Denver som sang en av sine mest populære låter, Living on a Jet Plane. Vi, ja, du lytter til NRK P1+. Vi har vår sommerstemning her som vi holder på fra klokken 11 til klokken 14 nå når det sommer, og prøver å skape så god stemning så overhovedet mulig med hjelp av all denne fine musikken da. Nå skal du få en forholdsvis aktuell melodi. Ja, han er jo forholdsvis gammel da, men den handler om mygg. Og det er jo aktuelt. Mygg om sommeren, det er jo en... det kan jo være en pine om plage. Nå skal du få en låt som Vidar Sandbeck har skrevet, og den har han rett og slett kalt for Myggvisa.

ditt liv til Kristus eller Zen. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk?

0: Hei, jeg heter Magnhild Øvre. Jeg vil ønske deg en sommer som akkurat sånn som du vil ha den.
1: Dette NRK P1+.

Vakkert, vakkert. Dette var Helene Bøksle som sang Var jeg en vind. Du lytter til NRK P1+, og her er det både solskinn, og her er det vind, og her er det godt humør. Du lytter altså til sommerstemningen i NRK P1+. Nå skal vi høre fra Bee Gees. De spiller jo variert musikk. Mye, ja, de spiller både disco, og de har veldig fine, rolige ballader. Nå skal du få av den siste sorten en

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: Hvordan vil du si at den har klart seg så langt, han lettmatrosbakken?
1: Jo, han er lærevillig.
0: Han er det,
1: ja. Ja, han kommer seg, han tror. Det gjør det. Det er klart det, det er jo brått læringskurve her. Men du må gjennom for å, det er mange ting.
0: Ja. Hva har vært det vanskeligste for han da, sånn som du sett ifra kapteinens ståsted?
1: Nei, det er jo egentlig å forstå hva som skjer i seilmanøver, kan du si, når det er litt slingring og så må du jo forstå litt, og det er jo... Og så er det noe terminologien da, vet du, sånn at vi gir ordre, det er noe alltid en utfordring.
0: Ja vel, ja, for det er mange, eget språk.
1: Ja, det må jo være presist. Du kan ikke, springe bort og forklare. Nei. Du må kunne gi beskjed også om de forstår hva de skal gjøre.
0: Ja, det var akkurat
1: sånn,
0: det.
1: Men vi har jo hatt rolig vær, stort sett, hele tiden. Det var noe bare på Hustavika nedover, at vi baska litt regn med det der, så...
0: Ja.
1: Har det vært stort sett greit.
0: Det har det. Skal du trekke frem en opplevelse du også da? Nå fikk vi jo høre hvor fint de hadde på Fair Isle i går.
1: Ja, det er jo en fantastisk plass som jeg alltid har drømt om å komme til da. Det var en av de punktene som jeg visste at dit måtte vi.
0: Ja.
1: Det er jo en sånn fugleøy. Det er jo fuglefjell rundt hele øya. Det er jo sånn fugleobservatorium. Masse folk som kommer dit for å kikke på fugler.
0: Ja.
1: Ellers, ja.
0: Men har du noen annen opplevelse da, som du vil trekke frem? Eller er det sånn at det skjer så mye hele tiden at det er det siste du husker, liksom?
1: Ja, det kommer noe på. En og en opplevelse er klart det. Vi hadde jo litt fantastisk i natt. Da med kraftig strøm i sjøen nedover her.
0: Oh, ja.
1: Så vi plutselig hadde en 5-6 knop mer enn vi skulle hatt i båten.
0: Oppsett.
1: Så det kostet unna nedover.
0: Ja.
1: Så det var fint. Nei, det var jo bare motorgåing da, for det var lite vind, men nei da. Det er veldig mye strømmer rundt Orknøyene her. Tidevannstrømmer, sånn som var hele tiden. Det er noe nytt for meg, det å følge med tidevannskart. Og innvannstabeller og strømkart og det er noen utfordringer, men det er spennende det da.
0: Du, hvordan er det med bruk av redningsvest ombord på den her Moonraker? Vi har snakket litt om det i dag, så.
1: Ja, riktig. Ja da. Nei, vi sitter jo inne i en skjermet kokpitt, så her er jo greit når vi er inne i båtene. Når vi går ut på dekk, så har vi redningsvest, og så har vi line som vi kobler oss på, et tøy som går, eller et band som går langs etter båten på hver sida, sånn at det... Så sikkerhet er i høysettet hos oss, det er absolutt.
0: Det er godt å høre. Vet du, altså, de er jo ikke bare de to heller, de har jo plass til, er det fire de har plass til på båten, sånn, i liggeplass til?
1: Ja, fire-fem kan de være, ja da. Vi er fire nå da.
0: Nå er de fire, og blant annet en dame.
1: Ja.
0: Ja, du, og det er jo ikke hvilken som helst slags dame, hun heter altså Valeria Neira Lillebjerka, og hun har med seg trekspill.
1: Ja.
0: Ja, en slags trekspill konstruert i Tyskland på 1800-tallet, har jeg lest meg til. Det heter Bandoneon. Nå skal vi rett og slett få litt trekspillmusikk med hun Valeria på direkten her.
1: Ja.
0: Ja. Da er jeg spent, så får jeg prate litt med Valeria etterpå da.
1: Det skal vi få, vet du.
0: Ja. Jeg sier bare vær så god, jeg.

0: også er viktig dialektologisk, så heter det å være og ete og sånt med e til slutt.
1: Ja.
0: Ja, og derfor kalles de her dialektene for e-a-mål. Hvis du fær ned langs kysten et stykke, helt ned til sånn type rundt Stavanger og Rogaland og sånt, der har de det vi kaller for a-mål. Det vil si at der har du a i begge variablene, så det i hytta og å være. Eller væra, sier man jo ofte, men jeg skårer her i de traktene om dagen. Og så kan du ha e-mål, da det e overalt, så det i hytte og å være, altså å være, altså du har e på begge plassene. Og sånn oppfører jo bokmålet seg da. Fordi det på grunn av bokmålet sin danske opprinnelse, da, for i dansk så reduserer de alt som heter vokaler, trykker lett, ganske tidlig. Og så har du noe som mer komplisert enn hele her, som da veldig utbredt i, på Østlandet og i Trøndelag, altså de såkalte jamvektsdialektene. Og da blir det litt mer teknisk, så jeg lurer på hvor mye vi skal gå inn i det.
1: Hva vil det si? Er det sånn EA?
0: Ja. Så for eksempel, la oss snakke om østlandsk da, siden det himla mange nordmenn som snakker østlandsk. Der det sånn at trykklette vokaler i de her posisjonene som vi snakker om nå, de blir vanligvis til en trykksvak E. Sånn som for eksempel ei hytte, ikke sant?
1: Mm.
0: Men så det en regel som gjør at av og til så beholdes den samme vokalkvaliteten som fantes i gammelnorsk, som gjør at du får for eksempel sånn at på dialekten til far min som fra Romerike, så heter det en hana.
1: Mm.
0: Ja, altså ikke en hane, sånn som i bokmålet.
1: Ja.
0: Og det skyldes altså et språkhistorisk utvikling som har bevart vokalkvaliteten i de tilfellene der rotstavelsen var kort i norrønt. Og der begynner det kanskje å bli teknisk for de fleste. Ja, og det her finner du også da igjen i herre hundkjønnsordene som internæren pratet om. Da. For du har da for eksempel en motsetning mellom ei kake eller ei vise, men så får du ei stuggu, for eksempel.
1: Ja.
0: Ja. Og det her skyldes da det her jamvektsprinsippet. Og det samme finner du i trønsk da, bortsett der har vi apokope, der hvor østlendingene har e som oftest. Så.
1: I gat? I hytt?
0: Det kan ikke jeg si, fordi du har litt mer apokope enn meg, Lydia.
1: Jeg hadde det en gang i hvert fall, jeg har avkopert meg.
0: Du har avkopert, veldig, ja. Veldig bra. Ja. Nei, men fordi, altså for meg så heter det, kanskje ikke for meg da, men for litt mer bygde trøndere, så kan det hette en hanna, men en stabb. Altså en hanna som en hane, ikke sant? Men en stabbe, en hoggstabb, eller en oks, sant? Eller hvis vi skal da ta de hundkjønnsordene som innsender, hvis vi skal ta de hundkjønnsordene som innsender sendt inn, så kan vi forholde oss til da ei vekka, mens det heter ei vis, for eksempel. Altså,
1: ja. Ja, og da blir det jo plutselig, i stedet for ea, så er det jo apokop-a.
0: Apokope versus A, ja. Ja. Men da kan vi jo egentlig ta så forsk litt rann på det, for jeg har hørt det en del på radio, Lydia, så har jeg hørt på dialektformene dine, så jeg lurer på hvor du egentlig fra. Fordi basert på dine substantive verb, så er jeg forholdsvis sikker på at du fra Nordland. Men utover det, så er jeg ikke helt sikker. Kan det her stemme?
1: Ja, dialekten min, hun har vært på en rundreise.
0: Ok.
1: Først så sa jeg E.
0: Ja.
1: Og det var veldig mye apokopa og paratalisering, så...
0: Ja, da må vi ha noen eksempler. Du sier E hvor?
1: Det var et sted som... Det et sted som heter Beiarn.
0: Ok, det fra Beiarn, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så har jeg bodd på Kjerstad, som var nærmere Bodø.
0: Mm-hmm.
1: Og da var det jo jeg kan ikke. Det var litt sånn... Ja. Men så har jeg jo bodd i Oslo i flere år, og så har jeg bodd i Trondheim i flere år.
0: Ja.
1: Og så jeg en sånn svamp når det gjelder dialekt og uttrykk, sånn at plutselig sier jeg uttrykk, og noen ganger sier jeg uttrykk, og andre ganger sier jeg uttrykk.
0: Jeg vil si at du et menneske, det her er det ganske vanlige, vil jeg si.
2: Nei, så, språkevne, må vi si.
1: Ja, det noe hyggelig. Nei, så jeg jo veldig fascinert over, for jeg vet jo at det finnes i gåsøgne regler for hvordan jeg skal prate, men jeg vet ikke helt hva det skulle vært, for jeg vet ikke om jeg sier fisk eller fisk.
0: Men kan jeg spørre deg, sier du ei kak og ei vis?
1: Nei, jeg sier ei kake og ei vise.
0: Ei vise, ja, så du har ikke... For det finnes sånne apokopemål som har apokope også i ei vis.
1: Nemlig. Det gjorde jeg sikkert da jeg bodde i Beiarn.
0: Ja, det kan være.
1: Og så av og til så må jeg klemme på litt ekstra for å kjenne at jeg er nordlending, hvis at jeg har blitt gått litt for langt ut av språkstien min.
0: Akkurat.
1: Men

å begynne, men dette er første vers av en vals som en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv.